le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lon da ni ojo kefa eyin eyan e wa dahun eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to n gbo mi laaro yi aye oni se o aye oni so mo re aye oni mu o aye oni ma won omo mo lowo aye aye tamotiye mo duro ninu ipekun ewa mo so ta se ta se mo wonu jigujigun eledumare lo gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi ba ba re ni keni ti aye n se ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort e je ta ba re ni ta aye n se ti omo n to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamni oya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tu wa lori oro mi e tu wa lori oro awon omo mi aye o le mu mi aye ta mo ti ye ni ta mi lato ni lo nitori si ojo kefa ni mi isi ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je eniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kata yali amanasha enikan ni woli kini nkan meje ti o le di mejo.